0: ai tay của đê nó chập. Ô chập, nhìn nhau bị ní thì chập, nhu mây cả cầu.
1: À mà cặp đi ăn xí á to.
2: YFM 101.3 FM.